han sier så leis nær at jotta vid synder okkara, så han trofastur og rattvissur. Han fyrir ikke opp syndernar og rensar okkom fra allar i orattviss. Så vi halda okkom sjolv og i fangsle av okkara listun og troanon, ta i vid ikkje er ærlig for god til å jotta der fri hon. Ta vera vid så leis som det stender i bøypen her, vi vera fjötra, vi vera bunten. Til det. Cirka hestnatchen det som andakten. Hey, men som sagt, Janne så færvdomen og løtte jeg til oss om Pilagrymen. Kjenne den svenska sang som en føringer synger, til nemlig Ingalva Reine som synger en sang her. Jeg främling, jeg en pilgrim. Skulle fra prøve å lortet du.

Nuve Onnesen. Af en er flova, Johannes Meiter, A Beautiful Life, her hørte vi så. Norske utgavene av Hesson Sanjen om Poor Wayfaring Stranger. Jeg vet ikke om det kan skal kjenne han og en skån, men av norskene etter han, jeg en pilgrim. Jeg har funnet gjerne, det petje og en av det ønsker jeg at vi kunne tenke her, Kanskje han jobber en skån på Wayfaring Stranger til Eddie Matthew og hans venner menn Lawrence Masala som synes jeg er en bra lort her.

At han er samrørende vi tog ved teltet, så hørte vi Bethesda Kåre, sin han sang for Lina Sandell, Børste en der, og det var Luthers av Vale som hei solorøttene. Og annars ut der har vi haft en samrørende vi Tom Jakobsen, og samband vi tiltakte som værende i kommende vike, og oppe av chattene der Ekko etter det. 15. og 16. og 16. oktober. Det jo hestferiene. Og så hadde vi som sagt en samrøve vi tår og vi kjelte om 100 år. Hadde vi halvt det i Klagsvik i samband med Bethesda Kåre. Så vi her i Stående, Preben Hansen og Jekman Sundansen, vi takker for åkken, og vi vågner til å være her i Lindenøst, og her er nekkert.

0: Her er vi et højt, din er æren. Og så har vi ringet til Grønland. Velkommen, John.
1: Tak skal du have, Preben.
0: Det er dejligt at høre din stemme.
1: Ja, i lige måde.
0: Ja, det må man nok sige. Det er et stykke tid siden efterhånden, at vi har ligesom snakket sammen.
1: Det har vi gjort, men jeg skal nok også lige sige tak for sidst, fordi jeg var jo med til Radio Lindens for det 25 års jubilæum.
0: Det var du, ja.
1: Og landet år siden snart, ja, fantastisk. Ja.
0: Det er, kan man sige, der er jo sket noget, siden vi første gang kontaktede hinanden i 2008, tror jeg det var.
1: Ja, der er sket rigtig mange ting.
0: Det er der, ja.
1: Ja.
0: Det var jo en helt speciel tid dengang, hvor I begyndte radio og den slags ting.
1: Ja, altså det var jo fuldstændig overraskende og nyt for os, kan man sige, men vi var jo så blevet spurgt, om vi var interesseret i radio, sådan at de der folk på Canada 2 år tidligere, og havde ikke rigtig grebet stafetten, men alligevel var jeg jo gået i gang, og så sammen med de andre brødre her, så havde vi søgt om sendetilladelse. Og så sidder jeg jo med den sendetilladelse i hånden faktisk, den dag du ringer og spørger, om I skal hjælpe os med at lave radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var helt specielt.
1: Det var det.
0: Det må man nok sige, det var ikke min timing, det var nok Guds timing. Det må man nok sige.
1: Det var Guds timing, ja. Ja, men vi siger også, at den her radio, den har vi fået af Gud. Altså, yeah. Så har I jo været med til Kiers, stort set, det meste af den. Og så kom dig og to Arne kom op, og så blev der, sat ting og sager sammen 14 dage, og lavede ledninger og lavede programmer, og så var vi i luften.
0: Ja.
1: Og det har vi været lige siden. Ja.
0: Og der kan man så sige en stor tak også til færingerne, som jo meget gavmildt og så den der vision, at det var en måde at nå grønlænder på. Det grønlandske folk.
1: Det er rigtigt. Ja.
0: Så det...
1: Og det er vel egentlig sådan, at så har vi haft nogle udfordringer hen ad vejen med vores radiostationer, som man jo har. Altså, nogen går op, og nogen går ned. Men vi har jo stadigvæk et signal i luften i 6 byer.
0: Ja.
1: Og vi er undervejs med at få... Ja. Vi skal simpelthen have det op og køre igen i alle 13 byer. Så det er noget, der bliver arbejdet på hen over sommeren her sammen med vennerne fra Canada.
0: Ja.
1: Så vi har mod på det, og dem i Nuuk, de har mod på også at sørge for, at der bliver sendt noget og bliver produceret nye programmer.
0: Ja. Og det er dem, der hjælper, det er missionsselskabet Galcom, som har fået kald fra herren.
1: Ja.
0: Og dele ud, få budskab ud via radio.
1: Ja, og så er det jo, Preben, at vores gode ven Jesper Nord, som jo kom og hjalp, da du kom op her, der var Jesper jo lige begyndt at komme her i vores kirke, eller i hvert fald komme til radioen og have interesse for det med computer og så videre.
0: Ja.
1: Og Jesper, han er jo så flyttet herfra i 2018, egentlig samtidig med Ulle og jeg. Men så han rejste til Canada og arbejder i Galcom nu.
0: Okay, det var da fantastisk.
1: Ja, men han har fundet en sød kristen pige derovre, som han har giftet sig med. Men nu arbejder de begge to i Galcom, og det er fantastisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg kan jo huske, at han kom det sådan en eftermiddag, og så siger han sådan helt beskeden, meget beskeden mand, vil jeg sige, og spørger, er der noget, jeg kan hjælpe med?
1: Ja. Ja. Og hver gang der er problemer med internet eller med et eller andet eller en server, så ringer vi til Jesper eller skriver en besked, så går der 10 minutter, så har han som regel lavet det.
0: Ja, det må man sige. Det er, han er den der beskedende mand, der siger, er der noget, jeg kan hjælpe med?
1: Ja.
0: Og så sidder han inde med en enorm viden om alt muligt. Altså,
1: ja.
0: Det er sådan, at man ligesom man føler, hvor kommer han fra?
1: Ja. Det var rigtigt.
0: Ja.
1: Det var også rigtig timing, så der har været meget rigtig timing.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har det været, og det må man nok sige, når man driver med sådan nogle ting, som vi jo også gør her, så er der jo meget, man ikke rigtig kan forstå. Pludselig så er det bare, uden at man egentlig gør så meget. så, så kommer der et eller andet dalende ned. Man kan sige nærmest dalende ned fra himlen.
1: Ja. Ja.
0: Så, sådan er det. Ja, altså. Og radioen i Nuniru Niba, den kører stadigvæk.
1: Ja, den kører stadigvæk, og nu er det sådan, jeg er jo heroppe for at hjælpe i menigheden, og jeg har oven i købet en rigtig, rigtig god international forkynder med. Og vi har haft nogle gode dage sammen med ledere fra INO i Grønland, og så var det jo så også meningen, at vi skulle have en rigtig dejlig gudstjeneste i år morgen, når det er søndag. Men nu er vi simpelthen blevet nødt til at lukke på grund af corona. Der er stor coronaudbrud i byen her, og vi har desværre også haft nogen i kirken, som er blevet smittet, så vi er simpelthen af hensyn til samfundet og alt muligt, så er vi nødt til at lukke. Ja. Men så har vi jo radioen, Preben.
0: Ja.
1: Så vores gudstjeneste, den bliver simpelthen sendt på radioen, og så prøver vi samtidig med det at lægge en Facebook livestream ind over.
0: Ja.
1: Så sådan bliver det brugt på søndag.
0: Det er jo fantastisk muligheder, der er.
1: Ja, ja.
0: Det må man sige. Man ser menigheden, I skulle have en konference, har jeg forstået. Eller har haft en konference.
1: Det. Ja, og det er faktisk en konference, som har været udsat i nu i halvandet år. Vi har ikke set hinanden som leder i Grønland på grund af corona. Så har det været umuligt at rejse. Ligeså vel som jeg ikke har rigtig kunne rejse op og besøge Grønland, så har man heller ikke kunnet rejse internt i Grønland. Det har været virkelig op ad bakke. Så det var dejligt at mødes med venner helt fra Kuflossuaq, helt op i Nordgrønland, og Ummanak og Sisimiut, hvad de nu hedder byerne deroppe. Altså.
0: Ja.
1: Så det har været en dejlig konference, det har det.
0: Ja, I nu har menigheder i, eller husmenigheder og menigheder i 13-14 byer på kysten. Ja,
1: ja, ja.
0: Det er jo et stort antal, må man sige.
1: Jamen det er det der. Det er det der. Nogle menigheder er store, nogle er små, og nogle har svære tider, og andre de har det godt. Så det er sådan lidt op og ned med det.
0: Ja. Det er nok gældende alle steder i verden.
1: Det tror jeg. Men altså, jeg synes jo, at vi i nogle perioder næsten kun har oplevet rygvind og fremgang. Altså lige nu er der altså modvind på flere steder.
0: Ja.
1: Og det er så, jeg ved ikke, om det er okay, men det er så den situation, vi er i. Og det må vi så, agere i, og så bliver der bedt, og der bliver informeret med nyhedsbreve og så videre. Og, ja, og Gud han taler ind i vores forskellige sammenhænge, og vi tror på en god fremtid.
0: Ja, og jeg kan jo også se, at der er aktivitet, det nyhedsbrev, der sidste jeg har fået, der står jo, at der er stadigvæk nye folk, der kommer til menigheden og ønsker at blive en del af menigheden igennem dåb.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen det er der. Der er jo også så sent som nu her for 3 uger siden, var der en ung kvinde, der blev døbt her i Nuuk. Så der bliver lagt nogen til. Og så har jeg jo så ikke været her i et stykke tid, og så pludselig så er der jo gudstjeneste. Der var jo 100 mennesker til gudstjeneste i søndag, så jamen halvdelen er jo nogle mennesker, som jeg faktisk ikke kender, fordi det er nye, som er kommet til,
0: ja,
1: siden jeg forlod i 18. Ja.
0: Ja.
1: Så det er jo også dejligt.
0: Ja. Lidt tilbage i historien, for lytter måske kan forstå lidt af det her. I kom til Grønland, I var der i alt i 30 år eller 25 år? Nu
1: ja, 31
0: år.
1: 1987, ja, fra 87 til 2018.
0: Ja.
1: Det var vores store tid.
0: Ja. Prøv at beskrive menigheden, da du kom derop.
1: Jamen, den plejer vi at beskrive som 5 danskere og 2 grønlændere. Og grønlænderne, de var som regel beruset i løbet af ugen og kom så om søndagen og sad og sang med på sangene.
0: Ja.
1: Det var niveauet.
0: Ja.
1: Og det voksede så stille og roligt, altså, men ikke noget rigtigt i de der første år. Så havde jeg jo job som skolelærer og brugte så det meste af dagen i skolen og så hjem efter skole og så prøve at holde kirke og drive missionsarbejde. Det var ikke nemt. Men så fra 1992, der er det jo, jeg bliver udsendt fra Apostolsk Kirke i Danmark med en fuld løn, en pastorløn.
0: Mm.
1: Og der må man sige, efter det, så begyndte der at ske noget. Altså med hensyn til antallet af mennesker. Der vokser menigheden.
0: Ja.
1: En jævn vækst.
0: Ja.
1: Da vi forlader menigheden i 2018, så er der en forsamling på omkring 130 døbte medlemmer.
0: Ja.
1: Og ofte var der 150 til gudstjeneste, så der var virkelig, der var virkelig gang i det.
0: Ja, plus børn.
1: Plus børn.
0: Ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og I blev også nødt til at udbygge menigheden ud. Der var jo ikke plads i det eksisterende lokaler.
1: Nej, men altså det... Ja, men processen var jo den, at vi havde det gamle kirkebygning, og så var det faktisk sådan, at den var bygget lidt snirklet, så når vi skulle foretage en begravelse, så kunne vi faktisk næsten ikke få kisten ind i kirken. Og det var rigtig kikset, så jeg begyndte at lave nogle tegninger på, hvordan man kunne ændre på det, så man fik en lidt større indgang og sådan noget. Så det var et meget lille byggeprojekt. Men så fik vi besøg af Hans Berntsen der i 2002. Og så skal jeg da love for, så på 4 dage, så vokser menigheden. Og den efterfølgende 14 dage, kan man sige, efter kampagnen, så vokser menigheden fra 40 medlemmer til 80 medlemmer.
0: Ja.
1: Og så måtte vi bare bygge en større kirke.
0: Ja. Hvad vil du sige, altså vi kender, alle kender, eller mange kender Hans Berntsen, og ved, at kender hans stærke mission, hvor han beder for mennesker, ja, og folk, og de bliver rask.
1: Ja.
0: En stor del af dem i hvert fald får en berøring af Herren,
1: ja,
0: og deres liv bliver faktisk endevendt.
1: Mm-hmm.
0: Og er det let for folk på Grønland for at modtage den slags ting?
1: Ja, det har det været. Altså, jeg synes jo i alle årene, at jeg har oplevet, at der er en stor åndelig åbenhed. Altså, så det har ikke været svært at få folk til møder. Og så dengang, da Hans Berntsen kom, så var han er jo den der joviale, glade type med glad kristendom, og det faldt virkelig i grønlandernes smag, så han gik lige ind, og de efterfølgende besøg har der jo været, ja, nu har jeg nær sagt tusindvis af mennesker, det er ikke engang løgn. 2018 havde vi en dag, vi havde lejet en hal, der var over 1000 mennesker til møde med Hans Berntsen.
0: Ja.
1: Så men det er jo rigtigt, altså mange mennesker kommer lidt af nysgerrighed, og nogen de kommer jo så primært fordi, at der sker noget med helbredelse.
0: Mm-hmm.
1: Og derfor er det ikke sikkert, at du ser en stor kirkevækst efterfølgende.
0: Nej.
1: Men jeg er sikker på, at vi møder mange i himlen, som har sagt ja til Jesus på et af Hans Berntsens møder.
0: Ja.
1: Det tror jeg på.
0: Ja. Jeg har også her i radioen haft interview med folk, som er blevet, altså man må bruge udtrykket, guddommelig helbredelse i deres tilfælde. Ja. Og de har så ikke knyttet sig til en kirke, men lavet sådan deres egne små menigheder, hvor de husmenigheder, hvor de går rundt og vidner for mennesker og inviterer folk ind til en kop kaffe, fungerer på en helt anden anderledes måde, end vi havde tænkt os. Men de evangelister simpelthen.
1: Ja. Jamen, det er også fantastisk.
0: Altså. Ja. Det er det. John, jeg ved, du oplever mange ting med Herren og på Grønland, og du har sikkert også nogle historier, du gerne vil have lov at fortælle os.
1: Ja, jamen det gør jeg både på Grønland. Altså, nu kan jeg ikke huske, om jeg har jeg fortalt den med damen på intensiv.
0: Nej, det har du ikke.
1: Nej, 2018 blev jeg ringet op, og det er faktisk en af mine sidste, min sidste besøg på hospitalet i Nuuk. Og meget ofte var der syge, som ringede til kirken, om vi kunne komme ned på hospitalet og bede. Og så er der så en ung mand, som kom i vores kirke. Han ringer og siger, min mor, hun er blevet meget syg, om jeg kunne komme og bede for hende. Så vi går på hospitalet, så viser det sig, at hun har været igennem en operation, og så er hun, der er noget, der er gået galt, og nu ligger hun i koma på intensivafdelingen med, du ved, ledninger og slanger og monitorer og alt muligt. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg havde det sådan, at jeg tænkte, det her, det er altså op ad bakke.
0: Ja.
1: Ja. Men nu havde jeg jo lovet at bede, så jeg lægger min hånd på damen der, Og lærerne havde så sagt til dem, til den unge mand, at du skal regne med, at din mor ikke kommer til at snakke igen, og din mor kommer ikke til at gå igen. Mm. Så det var udsigten. For ja. det så sort ud.
0: Ja.
1: Men jeg skal så til at bede, og som sagt, jeg synes, det er svært. Så hvad siger man, når man skal til at bede? Så jeg startede med at sige Jesus, og jeg nåede dårligt nok at få sagt hele navnet. Så begynder alt, hvad der kan bippe og blinke. Simpelthen, det gik i gang alle monitorerne dernede. Og sygeplejerskerne kom løvende fra vagtstuen og skubbede os væk, og nu skulle de se, hvad der skete.
0: Mm-hmm.
1: Og så roder de med ledninger og computer i 2-3 minutter, og så får vi lov til at bede færdigt. Men det var en lidt spændende oplevelse, fordi altså, hun rejste sig jo ikke op af sengen.
0: Nej.
1: Men og kunne ikke se noget resultat. Men min kone Ulla, hun arbejder på hospitalet, og så efter en uge, så fortæller hun mig jo, at nu er kvinden kommet op på afdelingen, og nu hun begyndte at gå med rollator, og nu hun begyndte at snakke, og ja, og i løbet af 3 måneder er hun fuldstændig helbredt og er velfungerende i dag.
0: Ja.
1: Så det var et mirakel.
0: Ja, og det var helt højst besynderligt, at der var et eller andet, der slog ned, så at det hele apparaturet gik i gang. Ja.
1: Ja, ja, men altså, jeg fik jo også en oplevelse. Jeg har været præst i mange år, og du præster, og vi, det bliver jo også på en eller anden måde hverdag, at man lever med sin Bibel og med Jesus og med kristendom. Men jeg fik da den oplevelse af, hey, jeg har da næsten glemt, hvor meget kraft der er i Jesu navn.
0: Ja, ja.
1: Ikke? Ja.
0: Det gjorde jeg første gang, jeg mødte dig, at vi kom op der, så fortalte du en del historier, hvordan du blev ledt ind i de, kan man sige, at bede for mennesker, og også mennesker, der var måske bundet af mørke magter, hvis vi siger det på den måde.
1: Ja.
0: Fuldstændig overraskende, fordi det var ikke noget, du havde mødt andre steder.
1: Nej, altså, der kom jeg jo ganske ung. Jeg tror, jeg var 32 år, da jeg kommer til Grønland og kommer ind, kommer jo med en eller anden erfaring fra det danske kirkeliv, og der var der ikke dæmoner og uddrivelse og sådan noget der. Det var ikke almindeligt. Jeg havde hørt om det, og mine forældre havde fortalt mig om det, og det lød til at være noget rigtig farligt noget. Og så på bibelskolen, der var det heller ikke rigtig god tone. Der havde man en lidt anden teologi omkring de ting. Og så pludselig står vi med mennesker, som simpelthen er besat af onde ånder og dæmoner og så videre, og så oplever vi jo simpelthen bare, at Gud sætter dem fri.
0: Mm-hmm.
1: Og det måtte vi jo så bare egentlig lære at håndtere.
0: Ja.
1: Ja, og det har vi oplevet rigtig meget af her i Grønland.
0: Ja. En slags renselsesproces, kan man måske sige.
1: Ja, men altså, det er jo lidt forskelligt, hvad folk har været ude i deres liv. Alle har jo en historie, men mange i Grønland er jo misbrugt som børn, og mange er vokset op ved bedsteforældre og manglende forældre. Og, ja, altså der kan jo være mange åbninger i sådan et liv i løbet af en dårlig opvækst.
0: Ja.
1: Og jeg havde faktisk, nu når vi lige snakker om det, jeg havde et tilfælde i Danmark med en kvinde, som kommer i det sociale arbejde, vi startede på. Hun havde så udviklet sådan en, synes jeg, en overnaturlig angst, altså for næsten alt og alle og for mad, og så tænker jeg, det er ikke almindeligt det her. Der er et eller andet, det er bare for meget med hende. Hun skal da sættes fri på det. Og jeg kendte hende ikke ret meget, men så begynder hun at fortælle sin historie, som så er en lidt sølle historie, og så på et tidspunkt gifter hun sig med en muslim, en voldelig muslim.
0: Mm-hmm.
1: Og så må hun konvertere til islam for at tilfredsstille manden der, og så ender det med, at de bliver skilt efter 2 år, fordi han simpelthen har næsten banket livet ud af hende. Og de får en datter, som er 21 år i dag, men som ender med at blive stiknarkoman, og det er så sørgelig en historie. Men så tænker jeg bare på den kvinde der, altså, som har været nødt til at invitere islam ind i sit liv og været udsat for vold. Og så kombinerer jeg det og sætter det sammen. Så der flytter noget frygt ind her, som ikke bare kommer ud ved at snakke med en psykolog. Det er simpelthen Jesus, der skal sætte hende fri.
0: Ja. Ja.
1: Oplever vi også i Danmark.
0: Ja. Snak endelig.
1: Det oplever vi også i Danmark. Det er ikke kun i Grønland, men i Grønland har vi så derimod oplevet en meget større åbenhed omkring det, og det er lettere at håndtere her på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Fordi at det er ligesom om grønlænderne lever med den der åndelige dimension, det er tættere på.
0: Ja, det er det, ja. Det har været meget aktuelt i det sidste stykke tid med på grund af Nordisk Råds litteraturpris, som blev uddelt til en ung grønlandsk kvinde, der skriver. Og hun har skrevet en bog, der hedder Blomsterdalen, tror jeg, på dansk.
1: Ja.
0: Hvor hun behandler emnet selvmord blandt unge mennesker.
1: Mm.
0: Nu var du inde på det lige før. Har du lyst til at sige noget om det?
1: Jamen, det kan jeg godt, fordi det er jo noget af det, som så skiller de arktiske lande ud fra blandt andet så Færøerne og danske samfund. Det er den der høje selvmordsrate, der er, som primært rammer de unge mænd. Altså, de fører i den der kedelige statistik. Og det er ligesom om, at der er en åndelig magt, som er anderledes her end andre steder.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det noget, som I møder i menigheden også?
1: Vi møder det også desværre, kan man sige, at vi møder situationer, hvor der er faktisk familier i menigheden, som så kommer i kontakt med os, og som oplever selvmord i deres egne familier, eller har haft det tæt på livet.
0: Ja.
1: Det er en kedelig ting, men altså, det er også rigtigt, som du siger, det er noget, man har fokus på i samfundet, så nu er der så værtslige forfattere i Grønland, som begynder at sætte ord på det, i talesætte det, og det er jo en god ting, at der er nogle ting, der kommer op i lyset, men altså, det er ikke bare noget, der kan løses politisk, og det er ikke kun på grund af social nød. Altså, der er en åndelig virkelighed bag os, tror jeg.
0: Ja, ja. Så,
1: så mere så det, Jesus og flere kirker, det er det, vi har brug for.
0: Ja, og forbøn.
1: Ja.
0: Så lytteren, der sidder nu og lytter, så jeg opfordrer til bøn for Grønland?
1: Ja, meget gerne. Altså, også dem, som kender lidt til vores arbejde gennem årene, så er der krise i nogle menigheder, hvor der er brug for forbøn. Altså, det er sådan nogle lidt kedelige splittelsestendenser, hvor vores menighed bliver udfordret med folk, der går ud og danner små grupper og sådan noget. Og det er slet ikke sundt, og det er slet ikke godt at få sådan et fragmenteret kirkeliv, og slet ikke i Grønland, hvor byerne er så små, hvor samfundet er så lille. Så det må man meget gerne bede om. Enhed blandt de kristne, det vil være rigtig godt at huske.
0: Nu flyttede du, eller du og Ulla, din kone, flyttede tilbage til Danmark, til Odense, for snart tre år siden. Der står du der i et arbejde, som også er helt specielt. Har du lyst til at fortælle lidt om det?
1: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det var vi sagde ligesom til vores kirkelige menighed, som vi kom fra, vi involverer os ikke i noget det første år. Vi skulle ligesom på Grønland ud af blodet, men det lykkedes så ikke. Men vi fik i hvert fald overskud til at gøre noget andet. Så det hedder familienetværk. Og det er sådan et samarbejde mellem Frikirken og så Blå Kors Danmark, hvor man så samler udsatte familier. Familier, der ikke har så mange penge, familier, der er ramt på forskellige områder med sygdom. Dem samler man, og så laver man aktiviteter for dem 2 gange om måneden, hvor vi så har aktiviteter for børnene og aktiviteter for de voksne. Det kan være foredrag eller en spilledag eller bare en snakkedag, hvor der er eller for eksempel havde vi også besøg af en bankrådgiver, og så blev der lagt budgetter til den store guldmedalje, og sådan nogle ting laver vi så med de folk. Så spiser vi sammen en times tid og laver mad sammen med dem, og så holder vi slutlig en lille andagt. Det er familienetværk, og der får vi fremmede mennesker ind i vores familienetværk. Og det vi så ser lige så stille, det er, så siver det videre, så siver de videre ind i kirken på et eller andet tidspunkt, og bliver en del af en menighed.
0: Ja.
1: Så det er et rigtig skønt arbejde.
0: Ja, Det vil sige, der er et tæt samarbejde mellem menighed og Blå Kors. Sådan er det rigtigt forstået? Ja.
1: Ja, det er rigtigt, hvor Blå Kors så er fundraiser og skaffer en masse midler fra forskellige fonde og fra statslige puljer og sådan noget, så vi faktisk, det er første gang i mit liv, at jeg oplever at arbejde i et frikirkeligt arbejde, hvor der er penge nok til det hele.
0: Ja. Ja. Så det er jo, det er specielt.
1: Det er godt nok.
0: Ja.
1: Ja, det er lidt specielt.
0: Ja. Nu har vi snakket Grønland, og vi har snakket lidt Danmark. Nu har jeg jo selv haft den glæde at få lov at bo på Grønland i et år, og få lov til at besøge jer i forbindelse med radio og sådan noget. Der opstår jo sådan en stærk bånd, når du har boet i Grønland et stykke tid og været deroppe, som er meget svært. Det kan du ikke slippe af med. Ja. Det er der bare.
1: Ja.
0: Hvordan er det for dig nu at flytte til Danmark?
1: Jamen, det er jo lidt på samme måde. Altså, jeg har brugt så meget af mit liv heroppe, og så lige den situation, vi er nu, hvor der er nogle problemer i menigheden og sådan noget, så der er ligesom ikke rigtig andre, desværre, der ligesom kan tage sig af det, så falder det tilbage på mig, og så gør jeg det bare.
0: Ja.
1: Så jeg rejser op og hjælper i menigheden. Jeg har været heroppe i sommer sammen med nogle tømrere, og vi har renoveret en bygning, og på den måde der. Vi kan simpelthen ikke bare lade det ligge. Det er et must. Så på den anden side også glad for det. Så går jeg tur i byen, og så møder jeg jo folk. Nej, er I kommet tilbage igen? Ikke også? Jeg kun for en kort bemærkning, men altså, det er bare så dejligt at være.
0: Ja, ja. Du bliver omfavnet, simpelthen.
1: Ja.
0: Det er du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du skal lige høre en lille historie mere fra Grønland. Den tror jeg, du kan lide. Så møder vi så, Ulla og jeg, det er i august måned, vi møder så nogle bekendte hen i brugsen, og det er så en håndværker, som virkelig blev mødt af Herren med helbredelse, da Hans Berntsen var her, og fortæller om, at hans ryg blev totalt helbredt, og så står han så dernede i brugsen, og vi har ikke set hinanden rigtig længere, han er i smerte, han kan ikke arbejde mere, fordi hans ryg er så dårlig nu. Og så siger han, jamen det holdt ellers længe, men så faldt jeg i et hul, siger han. Ja, ikke et fysisk hul, men han kom bort fra Herren, og så oplevede han, at han mistede sin helbredelse, og det blev dårligt igen.
0: Mm-hmm.
1: Og så siger han jo til mig, John, kan du ikke give mig adressen på Hans Berntsen? Jeg vil gerne rejse ned og besøge ham. Jo, det kunne jeg da godt, men jeg tænkte, at vi kan også spare 10.000 her og bede for dig ned i brugsen.
0: Ja.
1: Så det gjorde vi så. Og så oplever han jo bare der, nede i brusen mellem mælkekartongerne, at Gud simpelthen rørte ved ham. Helligånden kom simpelthen over ham, så han blev helt svimmel, så siger han, jeg tror ikke, jeg kan køre bil lige nu. Så, og han stod der og begyndte at sige Jesus, og tak Jesus, mens vi stod og bad for ham inde i brusen. Så det var altså en speciel oplevelse.
0: Ja.
1: Men sådan er Herren.
0: Det er bare fantastisk, at når du sætter din... Når du sætter tilliden til Herren, og han kan gøre det, så sker der noget.
1: Ja. Ja.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: John, det var dejligt at tale med dig, og jeg tror også, at lytteren har haft stor glæde af det. Og hør lidt nyheder fra Grønland.
1: Ja. Vi håber, at vi kan fortsætte med at give nogle gode nyheder.
0: Ja, det tvivler jeg ikke på.
1: Ja.
0: Så tak for det, at vi kunne ringe dig op.
1: Ja, velbekomme, og tak fordi jeg måtte.
0: Ja.
1: Det er altid en glæde.
0: Ja. Ja. Tak for det, og have det godt, og hils omkring dig.
1: Det gør jeg, i lige
0: måde, Præm. Ja, hej.

0: Jeg fra en tur til Vestmannar og sitter inn i fjør til Paul og Johannes von Stel. Og hva man sier til Paula? Hva som forteller jeg sinter om til selv?
1: Jeg heter Paula von Stel, ellers kalles det Johansen før. Og jeg født til Vestmannar, ute i Tofton. Og foreldrene som jeg Joanna og Magnus Paule. Og mamma hun var i Vøyk, og pappa han ur Tofton. Og her vokste jeg opp. Og jeg var en sånn type som ikke akkurat hadde hod til at lære, så at jeg ble mer såret almindelig. Jeg følte til Osland som 14 år gamle arbeidet, og flekket virke, og det var jeg trodde for. Men jeg var akkurat 14 år første for, og jeg hadde ikke slått til Osland 14 år gamle hvis jeg ikke måtte være vi. Og hun er noe som ansvarer jeg meg. Og så var jeg ikke et anker pausa som ikke var i Osland. Anker til arbeidet i Fiske og i Vestmanna. Og anker til å være i Vøyk. Vi pleide hodja om somrene her. Og så en av så var det byen å komme til Vøyk og være husholderskap til at man bodde kona skulle til hospitalet opereres. Og her var ombudsmann og omma. Og en døtter i husen her, så det var ikke så smart at jeg var i ønsamhet. Så at jeg var akkurat kommet etter Oslandet, så ble jeg oppringt og spurte om jeg ikke kunne komme til Bøyker og være husholderske. Og jeg lovet at jeg skulle komme hvis jeg slapp hjem til jøler. Jeg måtte jo være i Vestmann etter jølaften. Pappa, han var nede i Danmark og fisket igjen. Og han kom så hjem til jøler og tro og trus. Og skulle så nyr at rattan av. Og jeg og Jekvann før, så vi pappa nyr til Danmarskar, og pappa har skaffet Jekvann et læreplass som snickare, og jeg har finnet arbeid av Sjømasheimen og Skaken. Og her arbeidet jeg i 20 måneder. En part av togene var som gangskjenta, og en av togene var i køkkenet. Fra de 20 månedene var ferdene, så hadde jeg bygd om plass av en seimskola, av Nykøbing Falster. At jeg hadde omgang ikke om at jeg skulle være ute og arbeide, eller lære for jeg var ute og arbeide. Men jeg ønskte alltid at jeg kunne gjøre det som et heim krever, og doa det. Og det var så en parstre av det at jeg var seimskola. Og jeg var 2,5 år, altså 8 skoje var 1,5 år, og så kunne man teka 1,5 år av træt. Og det gjør det så at jeg helt at jeg finner ikke for løyde på seg fyr og helt. Og det var annars en skole som man kunne øyne for alle vågjere til semler, men det var ikke akkurat det som jeg er atleg. Så da jeg har vært her i 2,5 år, så gavs det her. Og så ble en pausa hver jeg ikke hadde noe arbeid i Skagen. Og for jeg sier akkurat som jeg, så hadde jeg det ikke for godt andelige helter, så at jeg fikk ikke ordentlig bestemme meg hva det skulle. Og jeg tror at jeg hadde det så løsende, så kunne jeg heller ikke binde meg til et arbeid i Skagen, og så bare gjøre seg hei og ille kvært, altså. Jeg fikk ikke bunde meg ordentlig. Kom en dimme inn, og mamma til hele dimme i Skagen. Om sommer, at han var at jeg og Jekvann var for nye pappa mot kjern. Og så og jeg sier det, men her var nek forskjellige som søkte etter arbeid, så tenkte jeg, nå skal det være. Jeg fikk opp til førjer og be om å få arbeid av Sjømasheimen i Sjømasheimen i havn, og det var av Askarøyene. Og det var helt jeg var som finnes av sle. Og her var det ikke om sommeren. Dette var 1. desember jeg begynte her, inntil sommeren, da skulle du giftast. Jeg har hørt det, da det ikke så vel at man sier opp, bare ikke på en rævlasøk, og det tar det bruk for sånn jeg kunne arbeide. Så jeg sier akkurat som vær, en hel måned er. Men det var alt lei. Og så giftes vi til sommerferiene. Johans, han var begynt som lærer i Sori Vaje, og har vært her et år. Og så skulle vi flytta til Soria. Og det var så alt leie, og han sier skaffa oss hos av Byggvøy. Og jeg var så lærere her. Og han var i 3 år. Han var 8 år, åren vi giftet, og det var også en døylig tog. Og det første året, da hadde vi så andre bød, året etter og i mars måned, så togen lykkes som nesten kom inn at jeg skal øye, først den der åren, så fikk jeg størstning. Og det ble så en dagfødde dronker, han var annars fullbåren som så, han via i 8 pund. Og så får jeg sånn at jeg vakner etter av narkosen, så får jeg vite at jeg at det er en dag dronker. Og det første som kom til meg, da jeg fikk det jeg vite, og det gjør det meg øyelig godt. Det var, så sier vi Johannes, vi skal være takksom for at han ikke tog å komme på meg. Så det var svært for henne, altså vi var noe, som så noe gift, og så jeg skulle være i øyne ta. Så det gjør det øyelig godt for meg, altså jeg får akkurat det. Så jeg finner litt så nytt at man ikke nekker at han har sår tørn, men man kommer så fyrer seg etter håndene. Jeg ble så, dette her i 16. desember 1924, og så, innenfor så ble jeg gravid etter, og det ble jo en abort. Og det ble sagt at ondlig var for vakt til å bære et barn at han har det fyrer tørn. Så kommer jeg også innenfor. Og han kommer 20. juli og 1922. Og jeg til sammen så er det så mye lengst igjen. Han har faktisk ikke skannet å ta. Så jeg vil du ikke riskere nækka. Så jeg har alltid finnet keiserskor. Og det gikk så vel altså. Men så, da Jon er 20 år gammel, så fer han et halsbetennelse. Og det halsbetennelse, det utløste jo et trykk i lungene. Som gjør det til at Jon etter tante er alle tøyne hei for hørst arbeid, altså hjerte hei for hørst arbeid, som så gjør det til at da han var 16 og 12 år gammel, så klarer jeg hjerte ikke mer. Så tok herren han hjem. Lidle åren da kom her til, så måtte jeg nå inn i Danmarker, da han måtte ned i Kanninger. Jeg minnes så vel at det var så holdt den dagen da vi skulle fra nyår, vi slikvarer. Slikvarer følte ikke slapp seg ikke vestur på grunn av holk. Så vi slipper ikke stafen om kveld. Men det gikk så vel og lykket vel. Da vi så kommer nyer, så kommer taksabiler fra sjukhusen etter dere. Holdt ut til Langens. For jeg norsk er sånn genka. Og så hører han dere til sjukhuset. Og så blir han innlagt av en av Gjerstadalt. Og er ferdig av sjuklinghotellet. Jeg spurte igjen det sjåføren om han helt av en risiko at det følte gang, altså. Da var det utmåte midtenåttet til å ta. Nei, det helt han ikke var en risiko. Så det gjør det. Og det er at det hendte gjort. Jeg vet vi første vi øynere fra Lårvøk. Og vi bare fikk å komme sammen til nattene. Og vi bare sammen er vi løtt dere. Og så morgen etter så ble hun innløkt. Øysen i øynene hjertedalt. Og akkurat når vi er som medveren som yngste forbund, når de har møtt og tog seg sammen, det er det ikke å si, men det er det som går til å tog seg sammen, og det har jo sikkert vært av en av oppgjeldstovene. Det hender at den har i tver oppgjeldstovet, en til røyker og en til ikke røyker. Det er som ikke lett igjen. Og jeg fikk så av vite fra disse kvinnene, at han yngste forbund, og jeg tror at hun har bygget fire i hånden, så sier hun at jeg er sikker på at jeg er mamma og jeg er også vil bli fyrt. Og så sånn fikk jeg til å vite at han gikk til forbund. Og så er det til at nå skal jeg få vite igjen og hette fyra parst. Og så så ikke jeg at disse maveren, jeg visste ikke hvor det var, men her sitter en maver, og det var altså tomt i hatt er han, altså. Han sitter og bor etter meg. Det var altså pure ensam alder. Og så får jeg holde seg på han, og så ber jeg fyrer noen. Men jeg stande her og bygde fyrer noen, så får jeg en sjøen. Og sjøenen var mammaen sara, som satt ved falt av hånden i et lite bord. Og så sier Herren, jeg får jeg ikke tidsa for en bønner i kjengnare og fyttelse. Og han har livet inne fra oktober måned, og videre kom det inn 1. februar, det heter Henter. Og Herren har hilt i hånden av liv i alle tøyene, og han har jo og sprungt hjärsta så att det var tunna travor i höjla alltså men Herren har sagt if I is teach up in bönna i kinknar i uppfittels. Han yngste så till vi tås av samma nattor. Det blev så för det att han har. Så kom det fram och pratade någon att han hade inte lojt efter några bojplats hos någon och fann onka. Men det ska sägas att nya testamenter vid Salmon som tillägg var vid kvarje sång. Men han gick så sen och höjla bojplats. Och så säger han i färja bojplats till att lärna mig röjna. Och ta kämmer till mig så bojplats är en öjlig av en långt bok. Här är en öjman och så kan man bruka något som man vill. Det kan man inte göra vid en långt bok. Så att jag får köpt ju den här bojpen. Det är mycket där vi tar oss samman. Och så kommer frutjadavren och jag får så älverar sig bojpen till han. Han frutjadavren. Och så där efter om morgonen tappar jag Jön och jag upp i skaken. Jag hittar Jön tromtlen är luft. Och det var liksom pausa och kanningen och till onkel Lackne var inte tökare akkurat ta. Så han går till kannas törste som vi får upp frutjadavren när jag lägger morgonen. Ta vi så kom upp till skaken till sista mina och mannen ta datan om tvärfär. Ta kvölde. Och vi hade lackna till han, men lackna säger det var inte att göra. Men vi skulle vara här tjallis om nattena och så skulle vi ha en bil komma efter oss om morgonen. Då blev vi ta flott av skaken sjukhus. Han blev så åker smavis kanavor, men så kom ambulansen och jag slapp inte vid ambulansen. Tog jag att det här var så lydig plås. Visst han skulle välja att jag hade bruk för arbete på en av enom. Så att jag fick lyst och vänta att köra mig. Och det blev så ett lagborg och det var en hjärtadöld.

0: Nu får Eira läsa två vers. Det är sant i Psalm 13, vers 2 och 6.
1: Hvordan lenge først du å glemme meg, Herre? Og i alle æver, hvordan lenge først du å fjæle anlite for meg? Men jeg løyde av nye tøyne, hjertet mitt skal gledast i frelse tøyne, og jeg skal lovsynge Herren om, for at han vær meg gåver.
0: Neste sanger er The Fight of My Life.

og velkommen til okkara sending her I kvöld. Jeg eitir Oppjør Poulsen, og jeg fyrir å spela nekra sanger saman vitt I kvöld, og vi fyrir å snakka lesa nokre skrifter saman. Det første vi skal høre I kvöld, det Samuel Hanne, Lokberg og Kristel Lokberg, og tøysen tja hver finner jeg Så där finner jag sannan fri. Så välkommen till sändningarna.

Samuel Hanne og Prista Lottberg vi flotta sangen så der finner jeg sannan fri den last sangen vi skulle høre til I must touch Jesus jeg vil slippe at nemme vi Jesus og til The Visionance som synes

Vi tar til Johnny Cash, og det var vi sendt noen. Let the lower light be burning. Vi får nu at høre en dansk sang, og det vi Keddie Bøtger. Vi får høre han synge Kun in det.